tẹ n gbọ mi lọwọ lọwọ e wa fe darapo mo mi iyen na loju opo aye lo jara iyen na ti facebook e ko ja lo sori k on top entertainment production e ma wo mi kitikiti e de ma fi atejise yin ranse

0: Bash International lo mo karo Mr. Diamond Okin yo e karo Happy Sunday
1: Mori share ninu aye mi Mori yo Mori yo
0: gbogbo eyan lolufe wa patapata ni danri Okin la pa be
1: e se o
0: gbogbo eyin ti wa so je pe n gbadun eto ye tede tun gbadun ikan ni ye ni ojojo mejo mejo mo kiyin pa

0: ni kangan ti oba mi aseda se fun yin yen na lo se to de pe en wo pe o ma ye kin dupe lowo olorun abala ye gan na le ti korin to de pe ni fe si
1: everybody raise it up say my daddy your favorite is sing
0: o te fe mo ye awon to de pe olorun sore fun yen na lo se yin Gana mo
1: daddy, my
0: koko dupe tori pe mo mo riri re ninu aye mi

gbogbo eyin te tin wole patapata yen na loju opo ayelujara ti Facebook gbogbo yin patapata la ti ri o e se gan ni be ba se nwole e ma ba wa se eto yi laaro ye e ba se nse e ma fi ohun ti olorun se fun yin yen na lo se ye to je pe e fi wo pe o ye ke dupe lowo olorun ma fi ranse

wo gan na ninu re dun ju laaro ye nkan kan sele ni ilu akure iyen na ni ose ye to je pe o je nkan to ni agbara to de je pe a ba idile eni ti nkan yi sele ti a ba won kedun oru eniyan to jade laaro kutukutu to gbona ibi ise lo to wa lenu ise on ko ro pe oru nkan to sele so yen o le sele so oni mo fi so fun wa ni gbogbo igba pe ka to jade kuro nile laaro kutukutu e je ka gbianjo lati dupe lowo olorun ka de firin ajo ojo yen ka fi le olorun lowo ajo lati inu le jade sita lati ita jade si ibise wa in se rin ajo kekere o gbon ba mi aseda o nda wa eleyi tope ojo pe lo laaro ye be mi mure han 08055511110 ene kan gan ti o ba mi aseda se fun lo je pe o ro pe o ye ki n fi emi mure han e ma je ka je abara mo re je

jẹ ka sare si ese bibeli wa lati fi ide eleye mule eye ka lo sinu number number 18 verse 21 kini kan gan to so fun wa yen na nipa idamewa oni si kiye si emi si ti fi gbogbo idamewa ni Israel fun awon omo nefi emi ti emi si ti fi gbogbo

0: ba mọ pe ida mewa se pataki o se koko
1: eni to ti shalai le so
0: yen ja koko ikeje ninu re ida mewa igba ikore kina awon ida mewa igba ikore tumo si

0: ki ma ki yin kaabo le kan si loruko olotu eto yi mo gisola oladele
1: mi se mo dupe iya oba iya ijoye mi na lolu soju adun aye ni mo je o e ba mi yo
0: loruko lowo botini mi to ba mi gbe soke gbe wale fun ti tosan tuni Yusuf Abdul Wahab ko alakoso ikoni ta wa yi dokita Ezike Akunde loruko awon loga loga ile ise ta wa yi ti loruko emi omo yin ololufe yin ore yin aburo yin blessing aroke lo ma nki yin o wipe e ka asan o e ka bo sori eto awo birin laini gbara wa lakoko laini de na penu nisan gani ma lo tarata sori won ta ba ma benlu losan tuni eyin ko wa kan fidile tabi ke fidile kan ke ma gbo mi gbadu eyi radio yin soke lalala eyin obirin eyin gogo mo ba soro ju losan tuni eyi radio yin soke e pe awon obirin akegbe yin pe eto ara kan tun ti de ki won wa gbon ta fe gbe yewo tori pe ohun to ye ki akiyesi ni to ye ki agbeyewo ni
1: owo le ra mi o owo le ra mi o
0: gege bi obirin re gege bi iya
1: owo le ra mi o
0: ye ki a mo opolopo ninu ojuse wa

iriri kan fun yin edi ba e ba wa dasi eni to fe wo ka so pe eni to fe wo moto ka so pe eni to fe gbe okada okay je ki so bayi ko le ye ni ojo kan mo nlo si orita obele Taizini, ni bi bridge ton se se

0: loko lo loko so be a mo se de be mo sa ri okada kan o gbe mi de ibi bridge yen ibi be ni mo ti gbe bridge si waju die ni bi busha ni kita isi sese be bo se duro emi ba ko sinu e mo wa wole ke o de parki o parki mole mo bale o ma pajo bale gan me se se be mo wa na owo si mo na 500 naira si bi ohun na se se be bo se fun mi ni 200 naira ni mo ba ni rara sa 200 le mi ma gbe 300 le ma fun oni ri driver se se be bo se fariga ni oni 300 naira lo ma gbe ni de so fun pe oye te mi ma gbe ni ati busha ni yen ti mo ngan ti mo fe da se ma awon gan tin pe gan learning bare e jo awon mo wa so fun won pe e so fun mi pe oye ti e fe gba niye mo wa so fun mi pe se emi na bere pe oye elo lohun elo ni owo moto yen
1: only game
0: bi Allah ma je ki tun gbagbe ore ni eyan to gbe okada doko wa to so pe aboya loya o gbe lati ka ni o gbe lati oja
1: only
2: rafe test me hello
0: o wa ni bo o ba se de gbe lati oja wa gbe wa si bi boya bi biya bi okeje bu nbe
1: only you
0: mo bere pe elo ni o de ti moye to ma ngbe tele o se de okeje bu o wa fun ni 400 naira olokada yen wa so pe lara pe ohun le ba ejo ninu awon mejeji ta lo jebi se eni to fe gbe eyan lo ye ko so pe oye bayi lo n fe gba ni abi eni to wole to wole sinu moto yen lo ye ko so pe elo le ma gba ninu awa mejeji driver yen so fun mi pe mi o so pe mi o so pe oye bayi ni mi o bere o ni mi o bere driver yen wa so mi wa so fun pe ki eyin na o so fun mi ejo ninu awa mejeji alo jebi alo ye ko kokon soro se driver to fe gbe mi lo ye ko so pe oye bayi lo n fe gba ni o abi emi ti mo fe wole sinu moto lo ye ki bere pe elo ni abi en to fe gbe okada lo ye ko so pe oye bayi lo wu e abi eni ti okada fe gbe lo ye ko bere pe elo le ma gba alo jebi ina meje hello
3: hello
0: awani yo
3: Hello, sir.
0: Oruko yin bele tin pe wa.
3: Abe yo ni lati da.
0: Mo gbo yin sir. Ta lo jebi na mejeji.
3: Eni to wa moto lo e ko so pe iye bayi lowo mi o. O lo e ko so pe tori mi fa mi, emi lo fa mi ti so kada ri. Ife eni to to fe wo kada mi lo so mi iye bayi lo fe so.
0: So o ma
3: iye bayi o to joko lo. Owo le lo. Ori ko bele 500 naira mo ti so kada ba dari ni experience yen o le fe joko lori ma joko so pe ori ko bele 200 naira ni ma so o e te ni de lu ma se ma ma lo ni
0: but
3: driver lo jebi
0: ese
3: gba se taxi driver ori ko bele 500 naira to ba te ro e wo ni to ba se ro je jo ga 200 a jo agreement jo jo wa la re message
0: Driver, you know, Jebi,
3: she gone. Rochelle se le daada mo gbe yan latowo to so ka se do ni mi so to mo ni o te so o gan o to be to ni o so fun tele ba ni mo jamara igba ti mi o ti so to yen to wu lo fun mi mo dara ba ti mi lo to ni o so fun so en to wa moto gan lo je
0: en to wa moto lo je bi
3: o gan lo je bi
0: e se gan loruko ti eto yin je nkan ti bo mu wa len ti mo de fe ka fe jo pe kelu loni ẹni tó yẹ kó ẹni tó fẹ gbé èyàn ẹni tó fẹ wọnú mọtò ló yẹ kó bèrè pé èlò lẹ fẹ gbà àbí dírẹ́bà tó fẹ gbé èyàn ló yẹ kó sọ pé oyè báyìí ni owó yín ẹ tó bá wá débi tí ó lọ tó bá sọ pé oyè báyìí tó wá fún ẹni tí bóyá dírẹ́bà àbí ọ̀kadà tó gbé ta ló yẹ kí ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ inú àwọn méjèèjì nọ́mbà wọn ni mi pe nọ́mbà 0805551110 0805551110 oni number to wobi ikeji ni 0706611822 oni number to wobi Sunday ti won pe driver ni won opolopo la wo nu moto tori mo ti wo daada ri mo je pe a ko wole sha a ko ni wa ni taxi bo lo nlo ani ayo ni e wole a debe o an owo si ani rara o ki sowo oni yen ini yen ma nse be o ma nfa ariyan jiyan

one FM. Lodo ba mi akande baba toni ba mi akande sikali ah baba toni kani glo 99.1 FM yini o e kale baba o ti yeyin o koni ye ele eje mo juba lo mami eh mami mojisola eh mo kin o olotu eto aye totonu e kale yi o eje mo basiko e mo ki DJ mi lale yi ta jo mo se basi jo ju oke nu eh DJ Yusufu ti mo ma npe ni DJ Yesifu nu e ko ni baje owo re amulele o awon engineer ta jo ntu oko eto ilale gbogbo yin ni mo ki o lati lati nu kulumi o fi lo re denu loro lohun lawon tin so wa loju so wa lenu gege bi aje tin so ile olodumare mo kin na pe e kale aku simi gbogbo aye eyan tin ba wa da seto yi leyin te ba wa taye eyan se mo mo kin o eyin ba mi eyin ma mi omode ati agba eyin te mu wo te fin ra kaadi te fin ba wa da seto aye toto wa won sele ta ba mu wa te fin tu aye awon eda se pata pata mo kin o lagba olowo olohun oba ina oni tan lowo yin eni wowo ti la se lowo olohun e seun seun